0: الجو كلكول باغين سيزو مرر ما فكيز الجو كلكول انكم لكا يا اخواكم مرر ونين كونزل كماندلا وا انت تو مسبي نسما كوتين كولا سكولا بوغا كوتشا كسيبا غوبا كاشين غمبيد اي غوبا كاشين غمبيد بنقدر كل كازا باندو بنين ناكي كوين كين غاز نينز اسبيغي نازو جنغا باندو كوين يانغا باندا باشا ام تو موشا جنام شاتو مكوزو كل ما ناوي وتي كوين كين غوبيغي نازو ungavumela impilo ikucindezele ekubeni ekhona umkhulu akathandi ngabantu abasha naye ndimva ethi ndingumntu omsha kodwa eyi ndakhetho kwabaninzi kwathiwa wena izonceda abantu so ke namhlanje uzele wena ukuthi nawe kwinkinga obheke nazo ukwazi ukuncedeka le nto oyifisayo yenzeke ukhona phaa iSangro House third floor uyatholakala ngeentsuku ezithile uzozitsho yena uyafumaneka futhi enambeni uzikhona nezinye inamba akwazi uba utholakale kuzo kodwa yena ofuna gaqa lakhe umamelisise uzoyikhupha inamba yakhe uyakwazi ukubhekela kwiingxaki osukubhekele nazo empilweni but siqale evenkileni sibuye siye ngqo kwabo kashingamed
1: thola ingxenye ka-10 million randi uma uzwakala neflavor ngefanta sprite noma stony okwenzelwe ama-get together kusebenza kanje thenga noma yiliphi ibhodlela le-2 liter noma i-1.25 mil returnable thola ikhodi ekhethekile ngemuva kwelebula scan i-QR code noma uthumela uhayi kule nombolo 082-508-9260 ukuze ungenele emncintiswaneni njalo uma uzwakala neflavor kuba lula kanje ukuwina i-airtime nokuqoqa amaphuzu akho kunemigomo nemibandela uma istoko esisekhona
2: Asimile siyaqhubha resilience through adversity kule minyaka emihlanu eyedlule uMasipala weTheku ubuloku uqhubeke njalo nomshikashika wawo wokuphucula impilo yomphakathi miningi imindeni esinamanzi nogesi kanti ngqala sizinda yezindlu nezinhlelo zokuthuthukisa imphakathi nako kuyaqhubeka nokushintsha impilo kuthuthukiswe ingqala sizinda yemigwaqo eyamanzi eyokuthuthwa kwendle nesikhungo zomphakathi kanti izinhlelo zamathuba emisebenzi nezokuthuthukisa amakhono ziyaqhubeka nokuthuthukisa abesifazane nentsha uMasipala usazibophezele ekwakheni iTheku eliqinile futhi elibhekelela wonke umuntu vakashela izinkundla zethu zokuxhumana ukuze uthole ngenqubekela phambili ezuzwe ngehlandla lokubusa lika 2021 kuya ku 2026 uMasipala weTheku asimile siyaqhubha resilience through adversity
3: izi lomzansi yizwe umehluko
0: kusangena kwabashingamedi usele khona umkhulu umkhulu masikubulise sikwamukele ohlelweni sivele sikunika ithuba uhambe nabo sendike ndayithetha le nto and siyathanda uthando nalo ngabantu
4: kunjalo khehlalami angeke ngimilele bonke abalezinto emzansi ngokuhlwahlwana babo kwabo ngawusemsebenzini ngawusekhaya ngawukuphi kuphi uthi nje namhlanje ngirelaxele ngihlela phansi kwehlahla ilanga lishisa mhlawumbe uyibengele okunemenight leceleni kwakho ngithi ngiyakubingelela ngomkhulu shingangiqhamuka khona abashingameda abaningi bethu abethayi kwathiwa mkhulu mkhulu kodwa angeke ayingele voice layisho njalo kahle abalezinto emzansi ngaswe ngangenwa ithunya noma ngaswe ngenamathe ngathi ndodana awuhambi yolekelela abantu awuhambi yosiza abantu enkingeni ababhekele nazo kuzo zonke inhla ngoba ngathiwa yiphi inkinga ayisemzimbeni ngaphakathi izife ngaphakathi hlezi siyithola ngayisemoyeni ngayikuphi kumi nasegcini kazathi aphakathi sengiyangena ngivundulule yonke into kodwa ngeke ngithi mina uma mhlawumbe kunokunokunye okuthanda ukubanzinyana mhlawumbe okukufisa ukuthi sikhulume vele ufike fika emaofisini ethu fika uzongibona fika ngiyathi uzothi mkhulu ngicela ukuzoxoxa fika oda namhlanje ngithe nje ake ngifika ngizogadla nje kakhulu nasebudlelanini ngiyengizongena kakhulu ekamereni ngingene yonke indawo ngivundulule ngizoshika lihebi ngoba ake ngiqale kule yokuthi ave kubuhlungu kwathisaabantu besilisa asikunakile lokhu kakhulu okokubahla benomzimba omubi noma kanjani abaningi abakunakile kodwa abaningi